0: दिनांकं यावत् प्रचलन्त्याम् प्रधानमन्त्रिणः अस्याम् यात्रायाम् भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते तेनग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिक सहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते उभौ दले संपूर्ण स्पर्धायां अपराजिते स्तः ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्ति स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम् होर्मुज जल डमरू मध्य इतनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबंधः निरस्तीकृतः इति वार्ताः
1: श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 होत आहेत सादर करीत आहोत कार्यक्रम गम्मत जम्मत

0: यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितो अधश्चो त्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोऽतपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणि निर्माणमोहार्जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ताः सुखदुःखसद्मैर्गच्छन्ति मूढाः पदमं व्ययन्तत न तद्भासते सूयो न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न मैवांशो जीवलोके जीवभूतस्य नाथन मम श्रेष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्रत्यामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्रयात्.
1: छान छान मस्तच म्हटलंस हा. मला सांग, तुला रामरक्षा सुद्धा येते ना?
0: हो.
1: मग ती म्हणून दाखवतस?
0: अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य मुदकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद् हनुमानकीलकं